0: 15 до 20 градусів. Реклама.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама.
2: Сфера FM.

0: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – від 15 до 20 градусів.
1: Реклама. Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
0: Ой, насос! Це ж яку?
1: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
0: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
1: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
0: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту. Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
0: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – від 15 до 20 градусів.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – від 15 до 20 градусів. Реклама.
2: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
2: Болт, Метабо, Хускварна, Керхер.
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
2: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт»

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – від 15 до 20 градусів. Реклама.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: то цей мужчина співає так, і знаєте, як неприкаяна людина зранку. Вона не виспалась, і вона така, як сомнамбула. А-да-да. Ви виспались? Навіть якщо не дуже виспались, скажіть собі, що ви виспались. Діма, в тебе гуде мікрофон.
1: Я знаю, що гуде. У мене навіть на мікрофоні. Ми просто сіли в студію. Ми такі класно виспані, що я сів, дивлюсь, і тільки зараз розчахлився, що в мене мочалка немає на мікрофоні.
0: Нічого страшного. Боже, неможливо це все. Слухай.
1: О, тепер піш.
0: Ні, все одно репить. Ну що ж, має репіть, як не сідло, то Дмитро, правильно?
1: Доброго ранку всім бажаємо. Бажаємо хорошого, вдалого тижня. Понеділок. Сьогодні, боже, яке сьогодні число?
0: П'яте жовтня. Я дивлюсь одну блогерку, ну, Монро, і вона ніколи не орієнтувала, вона ж типу психолог, ну, не типу, вона психологиня, дипломована, веде практику. І вона каже, в мене сьогодні там скількись там, значить, сесій із клієнтами, але яке то сьогодні число? Каже, я орієнтуюся в житті так от, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. То понеділок, якщо ви раптом теж так орієнтуєтесь, холодний ранок, градуси 3 не більше зараз, правда ж?
1: Угу.
0: Так що вдягайтеся тепленько, але так, щоб потім ви те все зайве змогли зняти, зважаючи на те, що до 20 градусів сьогодні в прогнозі синоптиків. Кіно Доміно з нами, це мережа кінотеатрів у Рівному, в Костополі і у Сарнах. Реклама.

0: і папуга. Ну, люди зібралися, це дует. Люди зібралися, які дуже люблять папуг. Ну, Дім, ну так буває, ну чого ти дивишся на мене квадратними очима? Це якби я зібралася, ще така сама світла, прекрасна, добра людина, яка любить собак, як я, ми би назвали Cool the Dogs Out. Ну, наприклад, так. Дивіться, я хотіла говорити не про папуг, але про алкоголь.
1: Оце-то ти сьогодні, звернула.
0: Сьогодні зранку. Не подумайте про мене лихого. Я в суботу і в неділю нічого не пила. Не, ну кава. Але...
1: Ми мовчимо про п'ятницю. Давай-давай.
0: Ну. Діма, всі мовчать про п'ятницю. І я подумала, знаєш, що такі оце відголоски якогось такого минулого в мені блудили. І я подумала, от для чого люди п'ють алкоголь? От такі є причини. Які ти знаєш причини, чому людина п'є алкоголь? Варіант, вона алкаш, не підходить.
1: Ні.
0: Бо все починається
1: все
0: що?
1: Все починається з молодого віку, коли всі йдуть на якусь тусовку і хочуть розслабитися.
0: Не завжди це починається.
1: Хтось хоче розслабитися, а хтось хоче...
0: Напрягтися.
1: Хтось просто хоче, ну, дуже багато в собі таких закритих речей є, що от ми соромимося там.
0: Людина хоче... Розкрепоститься? Ти це маєш на увазі?
1: Так.
0: Ну, вона цього не знає. Вона просто розслабляється в процесі, починає дзвонити людям із питанням в 2 години ночі, чи ти спиш. Я от думаю, як. Є люди, які запивають біль, якісь неприємності. І ми знаємо, що це ніколи ні до чого хорошого не призводить. Ніколи. Навіть якщо там в 3 перші хвилини здасться, що тобі стає легше, насправді потім тобі буде в рази важче, бо до тієї проблеми, яка нікуди не ділась,
1: теж нікуди,
0: бо алкоголь не розчиняє навіть толком жир, ну, я маю на увазі там банальний жир, смагується, да? Тим паче не розчинить якусь проблему. Так от до цієї проблеми ще домішується що? Відчуття провини, бо ти напилося, і відчуття похмілля, бо ти напилося. Є ще одна історія, чому люди п'ють, ну, вживають алкоголь. Бо п'ють, то вже таке вже дуже страшно звучить. Вони хочуть чогось, ну хочуть якогось чогось такого вау. Знаєш, от може так те, що ти казав. Я не готова там піти і тобі сісти на руки і сказати, що ти мужчина всіх моїх прій. А так тяпну і сяду. Потім на наступний день знову відчуття провини. І всього такого
1: іншого. І знову приходиться тяпнути, і мені оце дзвонить в 3 години ночі. А пам'ятаєш, що тобі сіли на колінця?
0: То забудь.
1: Забудь мене, ти спорту мені все життя. Оце є таке, знаєш.
0: Або ж, я думаю, от. Добре, якщо ти не прагнеш якогось продовження, якогось такого, ох, чогось такого сміливого, то для чого тоді мазати навіть рота? Подумайте про це.
1: Складне питання.
2: Феєричний ранок.
0: Ти уявляєш, скільки людей зараз буде про це думати?
1: О 7 до 10.
0: О 7 до 10.
1: На що мазати рота?

0: Київ. Чому Київ в заторах? Ну, ми розуміємо, чому Київ в заторах. Знову по мосту влупили напередодні. Київ в заторах. А тим часом і Китай, причому не тільки йдеться про столицю, а про всю країну, теж буквально встав в заторах. І не тому, що їхні друзяшки їх бомблять, правильно? А тому, що що, Діма? Що, не знаєш? Не знаєш?
1: Що?
0: Про золотий тиждень не знаєш?
1: Золотий тиждень?
0: Ну.
1: Ні.
0: Ти, бачу, на Golden Rain зупинився в розвитку золотих технологій. І, ну, не знаєш, ні. Золотий тиждень? Люди йдуть у відпустку, золотий тиждень. У мене теж завтра такий напівзолотий, позолочений тиждень почнеться. Ось.
1: Боже.
0: І, відповідно, цей святковий період у них триває з 1 по 7 жовтня. І на трасах утворилися багатокілометрові затори, які тягнуться далеко за горизонт.
1: О, бачиш, бачиш, з 1 жовтня люди йдуть, з покрови, як то кажуть. А китайці ми знаємо, вони шанують. І вони отак, перший це тиждень, друге бабине літо, знаєш.
0: Так от, 3 дні їдеш на відпочинок, день сидиш біля води, тіліпаєш ножкою в тій воді, і 3 дні
1: і
0: назад.
1: І не до кінця дня, бо знов буде великі корки будуть, знаєш.
0: А от, наприклад, якщо взяти, а що це корки називається?
1: Бо я так хочу назвати.
0: Корки, Діма, це як лавка засохла, знаєш, тобі корки. Бо ми сьогодні вже про інші корки не говоримо. А от як, наприклад, колись розповідали, відпочивають люди в Австрії. Вони на вихідні нікуди не їдуть. Хоча могли би десь там, ну десь під кордоном живуть. Могли би, знаєш, якусь іншу країну заїхати. А вони не їдуть, тому що з понеділка на роботу. І якщо вони поїдуть там, грубо кажучи, в п'ятницю виїдуть, в неділю вони повернуться назад, вони будуть втомлені. Вони будуть не в ресурсі, не побоюсь цього слова. Перед... Ну чого, ну в ресурсі це, ну тобі просто так діти кажуть, і воно тебе сердить, бо коли студент каже, що він не в ресурсі, викладачеві, то це зовсім інші емоції. Але подумай, ти інколи буваєш не в ресурсі, коли ти не можеш відкрити очі довго. Буває? Буває.
1: Буває, буває. Але нічого, ресурс ми знаходимо. Ресурс можна підчерпнути від чого завгодно. Можна підчерпнути від гарної музики, можна від якогось анекдоту навіть прикольного.
0: Ой,
1: можна...
0: не надо анекдотів, оце прошу тебе.
1: Слухай, але я знаю, під що я точно знаходжу свій ресурс. Це якийсь класний фільм або серіал. Але насправді хочеться якийсь такий хороший фільм.
0: Краще вибрати,
1: особливо,
0: фільм, ніж
1: серіал. Особливо новий фільм, який щойно-щойно от виходить в кінотеатрах. І якщо правильний кінотеатр звернутися, звичайно ж, таки ти проведеш свій час як найкраще і підчерпнеш ресурсу якнайбільше.
0: Діма хоче сказати, що треба йти в кіно Доміно в Рівному, в Сарнах і в Костополі для того, щоб подивитися класне кіно. Дивіться, як багато говорю, аж тому все. Рот болить, аж задишка.
1: Аж ресурс вийшов з мене.
0: Ресурс з нього вийшов. Зараз включуємо якийсь трейлер із сайту кінодоміно.com. Будемо Діму назад заряджати. Кіно Доміно, нові фільми, нові емоції. Це була реклама, а ти сказав про хорошу музику, і в мене варіантів, окрім як аха, нема.
1: Ну, правильно, правильно. Давай, давай, голосніше.

0: 12 в день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
2: Гіалера!
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
4: А може бути щасливим, світлим та радісним.
3: Погляд може додавати 5 років до віку.
4: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
3: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
4: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
3: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098-0867-67-67.
3: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
8: Реклама

феєричний ранок.

0: Туристи незадоволені. Цю історію розказала польська туристка Наталія, яка разом із другом відвідала ресторан у Празі, неподалік Карлового мосту. Значить, за її словами, до рахунку додавали 12,5% чайових.
1: Ну, це ж мені дивина. В Америці, наприклад, в Нью-Йорку 18, 20, 22.
0: Ну, але тут таке не прийнято. Ну, тобто, тут добровільно ти даєш або не даєш. І вона каже, хоча вона не обирала цю суму і не підтверджувала її під час оплати картою, журналісти вирішили перевірити цю всю скаргу. Значить, відвідали вони цей ресторан. В меню, в карті напоїв вони не знайшли жодної інформації про додаткові оплати і так далі. І потім вони там замовили поїсти і заплатили там замість 580 крон 656. Тобто на наші гроші це ще 1100 гривень.
1: Мораль.
0: Додатково.
1: Треба їсти вдома.
0: Так, так. Юрист Єржі Хлань, місцевий, каже, що не мали права так робити. Споживача потрібно заздалегідь попереджувати. А тут не попереджувало, в чому суть. І якщо в якийсь заклад так це прописано, що за вашою згодою, значить...
1: Скільки злупили з цього кабака?
0: Не пишуть. До речі, бачите, не написали, як називається той кабак. Але злупили. Злупили штраф. І тепер, коли журналісти знову ж таки туди з'явилися, тепер все, тепер там немає такого.
1: Слухай, ну штраф, він буває різний. Нормальну суму, компенсацію нормально збили?
0: Тут написали, що заплатили штраф, але не написали.
1: Я вам розкажу. Я їхала якось на таксі. Я не буду говорити, яка це служба, бо вони, типу, виправилися. І, значить, їду я на таксі, і мені, ну, буквально стріпав нерви водій. От я приїхала, мене, ну, я і так людина дуже емоційна. Я приїхала, в мене це було в минулий понеділок, чи коли ти там, ну, коротше, десь було. І мене аж трясло. Я не могла годину заспокоїтися, пила якісь там ліки, ну, типу, заспокійливі і так далі. Мені просто фу, він мені перепсував не те, що один день, а весь тиждень. У мене був такий поганий. Ну, ясно, що я знаходжу службу підтримки цієї служби і просто питаю, кажу, от мені треба ваше роз'яснення. Скажіть, чому людина після поїздки з вами, чому її має трясти, чому вона має пити заспокійливе? От, ну, для чого таке робить? І вони, значить, там ведуть зі мною переписку і кажуть, в якості компенсації ми вам зараз щось запропонуємо. І я бачу, я пишу відповідь, ну, типу, мені не треба компенсації, ну, бо я за нормальний сервіс і так далі. Я ж, якби я хотіла заробляти таким чином, я би падала би десь на вулиці, на якісь криві бруківці.
0: Давайте мені компенсацію.
1: І давайте мені компенсацію. Компенсацію. Так от, і я бачила, що вони краєм ока, вони потім видалили, що вони мені хотіли повернути, я картку розраховувалась, вони хотіли повернути мені 25 гривень.
0: О, Боже мій.
1: Ну, і це, ну, це просто як твоя мама каже.
0: Плювок, це тако плюнули в лице.
1: Ну, 100%. Це просто плюнули в лице, але одразу спохватилися, витерли це все і взагалі мову про якусь компенсацію припинили. Хух. Фу, згадала, аж недобре стало. Треба згадати якесь хороше кіно, яке я дивилася останнім часом. Таке кіно я не буду вам переповідати, але якщо ви хочете, підете і подивитесь його самостійно. Мережа кінотеатрів Кіно Доміно, Рівне, ТРЦ Хеппі Мол, Костопіль, ТЦ Пасаж, сарне приміщення НК, Адреналін, це реклама.

Перименопауза – це перехідна фаза, яка передує самій менопаузі та може тривати кілька років. Характеризується значними коливаннями рівня естрогену та прогестерону і не обмежується припливами та порушеннями циклу. Деякі симптоми, які часто ігнорують або приписують іншим факторам, насправді можуть бути тісно пов'язані саме з перименопаузою. Це перепади настрою, включаючи дратівливість, частий плач, відчуття пригніченості та зниження інтересу до занять, які раніше приносили задоволення. Це труднощі з концентрацією уваги, відчуття уповільненого мислення або те, що ви забуваєте певні події або слова. Це прискорене серцебиття і біль у ділянці серця. Це нові або більш інтенсивні болі у суглобах і м'язах, особливо вранці або після періодів бездіяльності. Також це зміни шкіри та тканин. Розуміння того, що перименопауза може проявлятися по-різному, дозволяє своєчасно втрутитися та покращити якість життя. Тому зверніться до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», аби обговорити доступні варіанти лікування від змін способу життя до медикаментозної терапії. Центр репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Ілон Маск раптово розійшовся з матір'ю чотирьох дітей, очевидно, своїх, після п'яти років стосунків.
1: Ти для чого це розповідаєш? Ти думаєш, зараз всі рівнянки ломануться?
0: За Ілоном чому ні? Він багата людина, стабільна людина.
1: Ти думаєш, ми такі, Діма, ти зараз
0: вийдеш.
1: Дивись, я тобі кажу, зараз дзвониш, є поліція охорони приватна, і кажеш, мені треба ваша хелп, тому що мене поб'ють дівчата після того, що я наговорив в ефірі. Нащо ти собі створюєш ці проблеми? З самого ранку в понеділок.
0: Значить, дивіться, Шивон Зіліс, її звуть, багаторічна партнерка Ілона Маска та мати чотирьох його дітей, повідомила, що тепер вони розстаються. Все. Її заява з'явилася невдовзі після того, як користувачі
1: X... Неправильно ти розказуєш. Вона сказала, не те, що вони розходяться. Вона сказала, наші стосунки закінчились дуже несподівано. З чого я роблю висновки, що він її кинув. Ой, які в неї очі великі. У мене є така однокласниця була, така Люда Базарна. Боже, як схожа дівчина, тільки Люда гарніша.
0: Тільки Люда гарніша?
1: Ні, ну типаж такий, довге волосся темне, яскрава така зовнішність, ці очі великі. Ну, вже явно симпатичніша. Не буду.
0: Що ти хотіла цим сказати?
1: За нього.
0: А, за нього.
1: І за тебе.
0: Дякую. Ну, ще вона зацитувала, вона каже, мені подобалося бути тим місцем безпеки, спокою та любові, яке врівноважувало його, Ілона.
1: Діма.
0: Бачите?
1: Діма.
0: Вона була молодець велика.
1: Чуєш? Вони, знаєш, мене мама в муках родила. Це, для чого мені ця інформація? Що я маю з цією інформацією робити? Розійшлись. Ти що, світська хроніка?
0: Розійшлися дві дороги.
1: Я вчора таке, ну, глупе зробила насправді. Я, в мене Ютуб і щось там дограло те, що мені було цікаво. І далі пішов стрім людини, яку я, ну, типу, знаєте, чи прямий ефір мені там не важливо. Майже 3 години. Ну, думаю, хай воно щось там мені балакає, а я буду собі займатися своїми справами. Боже, я не хочу бути токсичною, але скажу, я так втомилась. Вони балакають і балакають. І про таке, і про сяке. А там хто кому купив яку куртку, а хто де кому заплатив за що. А оце вони були в ресторані, і там мужчини не захотіли заплатити за дівчаток. У бур, мене голова була як вулик просто.
0: А що, мужчини мають? Ну, добре.
1: Ні, я не про це кажу. Я кажу просто, що якась така, ну, типу, муть. І починають обговорювати. А от якась така співачка, а от такий блогер. А ти що думаєш? Дорослі жінки сидять. Ну, в районі 40. І розповідають одна одній, ну сиділи, малювали брови. От, ну, треба намалювати брови і закінчити ефір, і все було би добре. Ну, що ні? А я думаю теж, знаєш, думаю, от дуринка, для чого я це дивлюся? Це ж витрачений час мого життя, який ніколи більше мені не повернеться. Хай би на фоні я вмикнула би якесь кіно, яке я знаю вже, як свої 5 пальців, хай би воно мені балакало. Воно би принаймні мене не дратувало. Але старими фільмами, як то кажуть, у нас на ювілейному ситим не будеш. Приходьте на нові фільми у мережу кінотеатрів «Кіно Доміно». Рівне, Костопіль, Сарни, сайт кінодоміно.ком. Подивіться, що нині показують, забронюйте або навіть і придбайте тут квитки. «Кіно Доміно», нові фільми, нові емоції. Це була реклама, далі буде «Расмус».

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
3: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
2: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
3: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Моллі».
4: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
6: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
6: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097 98 46 001.
7: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
8: Реклама 097 645 66 98.

0: Магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині реалізується 21 проєкт міжнародної технічної допомоги загальним бюджетом понад 13,5 мільйонів євро. Зокрема, більшість з них, тобто 12 ініціатив, фінансується за грантовою програмою Європейського Союзу «Інтерег Next Польща Україна». Решту коштів спрямовують завдяки програмам «Інтерег Європа», «Лайф», а також підтримці урядів Німеччини, Швеції, Швейцарії, корпорації «Нефко» та Європейського банку реконструкції та розвитку. В Україні розробили нову малу ракету «Ніка», яка призначена для знищення реактивних безпілотників та незабаром має пройти випробування. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Крім того, українська сторона успішно протестувала ще одну розробку. Це спільно-німецько-український перехоплювач під назвою «Спис». Раніше президент України заявляв, що в Україні 67 підприємств працюють над технологіями для збиття реактивних безпілотників та кілька розробників уже показали результати. Наразі очікується, коли з'явиться можливість запустити масове виробництво цих засобів протидії. Посольства країн Європейського Союзу, зокрема Польщі, Німеччини та Нідерландів, заявили про продовження своєї роботи в Києві. Дипломати із занепокоєнням сприйняли попередження Міністерства закордонних справ Росії про масовані обстріли та заклики залишити столицю. Однак у відповідь на чутки про можливу евакуацію посольств до Львова чи Польщі, Україна офіційно їх спростувала. Попри безпекові загрози, іноземні представництва залишаються на місцях. Ємен оголосив про початок масштабної військової операції проти хуситів, щоб повернути контроль над втраченими територіями. Загострення сталося на тлі просування хуситів біля міста Таїз, яке ризикує опинитися в повній облозі. Якщо вони візьмуть під контроль останню дорогу до міста, це загрожуватиме сотням тисяч цивільних та військових. Країна перебуває у стані громадянської війни з 2014 року після захоплення столиці хуситами. У 2015 році Саудівська Аравія розпочала воєнну кампанію на підтримку уряду, але зупинити повстанців досі не вдалося.
1: На Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 84 гривні 90 копійок. 95-й – 85,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 95 гривень 90 копійок. Газ коштує 42 гривні 40 копійок. Бензин 98-й – 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Горкіт». «Горкіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
1: Реклама. Збирайся, пилка! Скоро в «Горкіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
3: Ой, насос! Це ж яку?
1: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
3: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
1: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть об'єднати.

0: ми пили каву, Діма, як завжди, до мене чіплявся, тільки не так, як я хочу. І, значить, він мені казав, о, таке в тебе буде, і таке. Я кажу, а для чого воно мені? Ну, каже, Діма, хай буде. Я подумала, а можливо, оті деякі представники релігійних таких угрупувань, ну, не гарно сказала, релігійних спільнот, ну, наприклад, там, аміші, на емші є така наступна стадія після амішів, забула, як називається, міненіти, міноніти, по-моєму, так вони звуться.
1: Міленіали.
0: Ну-ну. Це ті люди, які живуть, не використовуючи блага цивілізації. Вони живуть без світла, вони живуть, у них газові холодильники, наприклад, виявляється, є й такі. Вони якось так, знаєш, зробили щось на городі, потім там частину продали, частину з'їли. У них ферми, у них ну, такі господарства, і вони, ну, виглядають принаймні щасливими. Причому, коли, от якщо про амішів говорити, коли дитині виповнюється 18 років, її відпускають у великий світ. Не на день, не на місяць, не на рік, а на 7. Вона 7 років може жити мирським життям, і потім вона вирішує, хоче вона продовжувати далі жити з амішами чи ні. І що цікаво, більшість людей частина людей повертається, а ще частина взагалі навіть і не йде у мирське життя. Тобто їм і так добре. У них немає телефонів, у них немає автомобілів. Вони рухаються на такі, ну, коні, і така кібітка називається багі. І вони щасливі. І ти коли дивишся на них, і ти думаєш, ой, ну чи треба мені там, я не знаю, там 18-та пара взуття, а чи треба мені новенький, ну треба, щоб він не підвисав, безперечно, але чи треба він мені якийсь дуже дорогий. Знаєш, це просто змушує задуматися. Чи не забагато, у нас же ж насправді в кожного з нас стільки одягу, що вистачить на 6 поколінь.
1: Ну, до речі, з одягом ти права. Ти інколи не знаєш, куди його дати. Ну, комусь там віддаєш. Там,
0: ну, зараз або просто... на базі КТП зроблені спеціальні точки, куди можна завести одяг. Але він, увага, має бути нормальним, чистим і не рваним якимсь. Тому що це не просто скопом лежить, ми вже говорили з людьми про це якось в ефірі, це не просто скопом накидали тобі, як в секонді, знаєш, там, де на вагу по 50 копійок тонна, і ти вибираєш собі, що там хочеш. Це гарненько, все на вішечках висить. І комусь воно знадобиться. Зараз я бачу навіть і в нашому

0: місті пішла мода на другий шанс для одягу. Все більше і більше груп навіть в Телеграмі, ну, про себе в інших соцмережах не відстежувала, в Телеграмі з'являється. Ну, те, що вам не треба, давайте не викидати, давайте йому дамо нове життя. А комусь, може, хтось про такі чоботи там, чи про такий кардиган мріє все своє життя. І він тепер зможе купити. І там, до речі, продають за дуже-дуже, ну, такі смішні гроші. Якісь кофти максимум 300 гривень, куртка 600 гривень, а комусь воно класне. І нормальні речі. Нові, актуальні, отаке.
1: До речі, таке є і не тільки з речима, ну, і з одягом, а і з речима іншого вжитку, до прикладу, з меблями. Зараз дуже багато так само груп з'являється, де...
0: Кажуть, ти купив комод?
1: Дивіться, ні, ще не купив, але куплю на цьому тижні. Також БВ, але, ну, прикольно. Значить, і там показують, дивіться, от ця шафа, або цей комод, або це... От воно здається старим, ви хочете його викинути. Але... І показують, як можна його зробити і осучаснити, як можна змінити колір, як можна... Ну, і дійсно таки виходить прикольно.
0: Я за те, що давайте зараз о 8:05 на секундочку зупинимося і трошечки глянемо навколо, якщо ми ще вдома, ну, бо хто на роботі, той вже на роботі, вже назад шляху до вечора нема, що називається. І просто подумаємо, чи не забагато ми хочемо і чи за цією гонкою, за чимось більшим, не обов'язково потрібним, ми не пропускаємо справжнє життя. Давайте не пропустимо прем'єри у кіно «Доміно». У Рівному, в Костополі, в Сарнах працюють кінотеатри мережі «Кіно Доміно», а «Кіно Доміно» – це нові фільми і нові емоції. Реклама.
2: Своєрічний ранок на Сфера ФМ.

0: з рибками все зрозуміло. А черепаху ви навіщо в воду посадили?
1: Бо вона так живе. Червоновухі черепахи – це популярні домашні вихованці, які вимагають специфічного догляду та обладнання для довгого життя. Їм потрібен просторий акваріум. Малюкам – від 50 літрів, дорослим – від 150-200 літрів. В акваріумі обов'язково має бути острівець, де черепахи дихають повітрям та відпочивають. Потрібно дві лампи – нагрівальна та ультрафіолетова – для обміну речовин і засвоєння кальцію. Така лампа необхідна для вироблення вітаміну D, без якого у черепахи може розвинутися рахіт і деформація панциря. Не забудьте про потужний фільтр. Черепахи дуже забруднюють воду, тому обирайте зовнішній фільтр із запасом потужності. Черепахи виростають до 20-30 см завдовжки. При правильному догляді живуть від 20 до 40 років. Вони не нудьгують одні, а живучи в компанії, часто і жорстоко б'ються. Якщо вам треба акваріум або корм для черепах, заходьте в магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама. У черепах теж є хвіст, якщо що, і доволі довгий.

0: Ну все, ми до цього дожились.
1: Дожили чи дожились?
0: І дожились. Макдональдс, ну це правда в Коста-Ріці, але вже випустив керівництво, яке показує, як зібрати курячі нагетси і картоплю фрі в одного єдиного динозавра. Таке собі в динозаврика. Тепер
1: їжа-конструктор,
0: отака о.
1: Не можна, дивіться, не можна так
0: з'їжджати. Як солом'яний бичок виглядає, ну я не знаю.
1: Хочеться купити великого огірка, такого, щоб вже майже порхавка, і натихати в нього сірників. У вас не виникає такого бажання?
0: І занести це в школу на золота осі, знаєш, це виставку.
1: Мене вже в школу не пустять.
0: Чого?
1: Після минулого разу.
0: Там може вже не пам'ятають, може призабули. Чи ти вже такого там натворила, що там твоя фотка висить і тебе не пускають?
1: Може я вийшов як гордість школи. До речі, я вийшов в 23-й школі як гордість школи. Ну, не я маю це на увазі.
0: Твій портрет.
1: А, я ж не люблю фотографуватися. Це тільки

0: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова
1: родина! Заказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096 080 67 67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
6: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
7: Бо це ефект кіно-доміно.
6: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
7: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції.
8: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
9: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
10: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
9: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
10: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
12: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
11: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
12: База відпочинку «Два Вовки»
13: для великих і малих компаній.
12: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 20.

0: Гостинці від гостинчика.
1: От я люблю такі розіграші. Ні, ну такі розіграші, як ми розіграємо продукцію від торгової марки «Гостинчик», цілий ящик, то я люблю. Справді. А от я зараз зайшла в один додаток, вчора підсіла. І, значить, там написано: о, Боже, вам зараз 4 подарунки. Вибирайте свої подарунки, подарунки, подарунки. Я ж наївна чукотська дитина, вибираю свої подарунки. Діма каже, там так просто не буде. Ну, ти, Діма, нічого не розумієш, ти не романтик, ти цинічний, оце Діма, і вибираю.
2: Ти цинічний, оце Діма.
1: Ну і вибираю, вибираю. Вона вибирала подарунків, таке, що подорожче, звичайно ж таки. Ну і треба, виявляється, ще щось там купити для того, щоб тобі ці подарунки прийшли. Логічно, ніхто тобі просто так нічого дарувати не буде. Я вибираю те, що мені реально треба, не дуже дороге, ну добре. І тут мені показує, що да, ви це замовили, те, що вам треба, і вам прийде 2 безкоштовних подарунки, самі дешеві. Ось, я тако подивилась, думаю, ну добре. Але далі наступна пропозиція: якщо ви купите ще щось, то вам прийде ще тих 2 подарунки. Ну там то правда вже великі. Але, мабуть, я вже вспокоюсь, не буду нічого робити.
2: Я тебе дуже прошу.
1: Бо зараз кажуть, а може у вас ще така нирка не дуже стара, то ви нам її перешліть, і тоді ви отримаєте там якісь бусики за 20 гривень. Тому я до чого веду? Треба брати участь у перевірених розіграшах. От я завжди кажу, чому я ніколи не буду грати в азартні ігри, бо я там лишусь назавжди. От я знаю, що я не можу зупинитися. Мені треба, це щоб Діма мене. Знаєте, як людину, яку вдарило током, треба вдарити чимось дубовим, правильно?
2: 100%. Я із-за чого ношу щось таке завжди важке, щоб її якось такого отрезвляти.
1: Там треба не важке, там треба дерев'яне, але добре. То давайте повернемося до нашого розіграшу. Якщо ми кажемо, що ми розіграємо цілий ящик продукції від торгової марки «Гостинчик», то в п'ятницю ви отримаєте цілий ящик продукції від торгової марки «Гостинчик». Але до п'ятниці маєте відповідати на запитання. Давай.
2: Я що це Наталю постійно вчу, завжди її оце підказую. Чого?
1: Бо, мама педагог.
2: Бо день, бо, педагог. Так, бо я педагог. А вчора був день вчителя, в Україні, день працівника освіти в Україні, а сьогодні міжнародний день вчителя. World Teachers Day, Наталочко.
1: Oh,
2: World Teachers Day.
1: Навіть без тюльпана сьогодні.
2: Навіть без двох. І це свято започатковане Організацією Об'єднаних Націй ще з 94-го року. Тому у нас до вас буде запитання. Напишіть, будь ласка, фразу вашого вчителя, вчительки, яка вам запам'яталася найбільше. Можливо, якась була така короночка, знаєте. Напишіть, будь ласка, на наш вайбер 050-172-102-2.
1: Це типу і серія «Голову ти не забув».
2: Так, щось таке.
1: Ну, пишіть, давайте, якась коронна фраза вашого вчителя на вайбер 050-172-102-2.
0: Гостинці від гостинчика.

0: Це караул. Я відмовилася щойно від безкоштовної сумки і акумуляторного пилососа.
1: Слухай, тобі треба було грати ще в 90-х в ці ігри, знаєш? Коли
0: Діма,
1: там,
0: не треба, бо я вже може... Якби я грала ще в 90-х...
1: Мікрохвильовка!
0: Може, я вже... Ну, не треба. Але яка мужність? Я от просто думаю, така...
1: Яка мужність? Ти би зараз грала, щоб ти от не розчехлилася, ти би зараз грала і грала. Ти би ще, зараз і номери карток позалишала, і оці
0: Діма,
1: цей
0: не
1: код.
0: Треба думати, що я зовсім вже ідіотка.
1: Ну ще не зовсім
0: хто
1: вже.
0: Хто такий ідіот? Ну. Це ж в Римі давньому казали.
1: В Греції.
0: Людина, яка не голосує, вона ідіот. Бо для них це було дуже-дуже важливо. Тобто, це вузьконаправлене
1: оце
0: слово.
1: Коли на Російщині кажуть, що ми не інтересуємося політикою, то ідіот. Ну, ідіот.
0: Боже, хочеться послухати Арсена Мірзояна. Ну, це
1: в нього є пісня «Ідіот», але дуже крута пісня. Там,
0: як і всі його пісні, насправді.
1: Так.
0: Я хотіла інше сказати. Я от не можу визначити зараз, який то розмір одягу в Арсена Мірзояна. Не те, щоб я йому хотіла кофту заказати на цьому сайті, де мені пропонують безкоштовно акумуляторний пилосмок. Але все одно.
1: Так що Арсена МК вже в дорозі.
0: МК?
1: Ну, я тут так думаю, у мене МК просто.
0: В тебе МК? МК. А люди, які носять L-ку і XL-ку, вважаються найбільш привабливими для жінок.
1: Я собі на виріст візьму.
0: Ні,
1: а XL-ка це більше? Більше, точно.
0: А є ще 8 XL, знаєш? А є 16 XL. Угу.
1: Це для чого? Це щоб собі машину накрити чим-небудь, щоб
0: дуже
1: від граду.
0: Дуже універсальна штука. І дивись, і тільки зараз, безкоштовно.
1: Тільки ви, безкоштовно.
0: Якщо ти купиш собі ще чогось там на 28 тисяч гривень. Так, ви почули, да, чоловіків? Ну, ви можете, до речі, посперечатися з цим. І чоловіків закликаю, і жінок. Кажуть, що розмір, ну, одяг.
1: Якщо... Розмір, що ти казав?
0: Якщо мужчина носить одяг L або XL, то він, типу, от його антропометричні дані найбільш підходящі для жінок. Що, Діма, не знаєш,
1: я тобі потім
0: дані?
1: Поза ефіром скажу про дані.
0: Я не буду знімати навушники, адже ми домовилися, що слухаємо Арсена Мірзояна. А ми з ним в кіно піти. Я навіть знаю, яке кіно можна подивитися. До речі, які фільми можна подивитися зараз в мережі кінотеатрів «Кіно Доміно», ви можете дізнатися, зайшовши на сайт кінодоміно.com. Тут же можна і обрати квитки, і придбати їх. Це була реклама про «Кіно Доміно».

0: Автофан.
1: Найбільшим автовиробником у світі за обсягами виробництва та продажу є японський концерн Toyota Group. Toyota виробляє понад 11 мільйонів авто на рік. На другому місці Volkswagen Group – близько 9 мільйонів машин. Трійку лідерів закриває Hyundai Kia. Південно-корейський виробник випускає за рік більше 7 мільйонів автомобілів. На авто якого бренду ви не їхали, ми бажаємо вам гарної дороги.
0: Автофан.

0: Ну що ж, пробіжимося по ваших відповідях. Ми, нагадую, ми запитували у Міжнародний день вчителя, які коронні фрази були у ваших вчителів.
1: Ти знаєш, мені здається, що найбільша короночка була у вчителів німецької мови. Причому вони нічого ще навіть поганого не сказали, а в людей вже холод по хребту пішов, тому що «Guten Morgen!» І воно таке, ну от послухайте, як ця мова звучить. Цікаво, правда?
0: Ну, так, так, так.
1: Ти не чув пісню? Так, добре, давай.
0: «Du hast mich!» Так. Це все ж просто знання німецької. Ну, крім повний ліс рук і ей там на Камчатці, це зрозуміло, але дуже цікаво, ви от нам написала Людмила. Значить, вчителька історії, ветеран Другої світової, казала нам, хто там шушукається, вийде з кабінету, хвашисти прокляті. Вчитель праці до хлопців також казав, що ах ви... Кошачі ці вот.
1: Вушка.
0: Вушка. Українець написав нам «Who is absent today?» Ну, це зрозуміло. Так, вчитель фізики. Отут написала Ірина нам дуже прикольно. Каже, що коли клас не дуже сильно хотів слухати лекцію з фізики, ми гуртом питали Анатолійовича, який на сьогодні курс долара? А його коронна фраза була «Постав 5 на полях, 5 плюсів, оцінка». Тобто, знаєш, це як збери цю.
1: Ні, я просто зараз згадала, у нас був такий фізик в 23-й школі. Чи в нього прізвище таке було, чи так його називали, Оліфер. Він ніколи нічого не викладав. У нас були завжди класні фізики, а от в паралельних класах він викладав, казали, я був просто...
0: Так, Марго нам пише. Кожна жаба думає, що вона підводний човен. Ну, це цікаво. Колян нам написав, що вчителька хімії постійно називала нас «сіра маса». Нас теж так називали.
1: Ну так тебе розумом назвали, чого ти? В голові ж то насправді. Дивіться, як подивитися? На одну і ту фразу можна подивитися по-іншому. Але ну хіба можна таке от, ну насправді говорити дітям, там краще б голову ти забув, там безтолоче, там щось сіра маса. І потім виростає сіра маса. І сірій масі важко пробитися в люди. Бо людина, яку називали сірою масою, яка б талановита вона не була, мене не називали, якщо що. Мене по-начому називали, я зараз скажу.
0: Нас називали прямоходячою.
1: Так от, дивися, і коли виходить, ну, людина виростає, вона це ж пам'ятає, ну то ж вчитель це завжди авторитет, ну принаймні в моїй часи вчитель був авторитетом. Ще будеш читати?
0: Так, так, і ще, ну, на закусочку. Олександр нам написав, ну, зі школи, каже, всі стандартні були, а от в університеті був, каже, один викладач, він каже, я заміню тут одне слово, він казав, друже, ну ти ж не, друзі, ну ви ж не, але він це казав з якоюсь добротою, і воно давало стимул бути кращим.
1: Слава Богу, що я не настільки розбещена сьогодні зранку в понеділок о 8:44, щоб здогадатися, що ти маєш на увазі, а в голові в мене крутиться фраза мого вчителя. До речі, він це дуже по-милому казав, але інколи було страшно. Він каже, що горлопани? Знову? Ну, директриса називала наш клас горлопани. Ну, ми любили, знаєте, ну, коли тебе голос, коли ти просто відчуваєш...
0: Ми співали хором.
1: Відчуваєш собі ансамбль, ти не можеш витримати. Потім він що казав? Я вже це колись говорила в ефірі. Кура твоя барабанська зараз буде, як в поганого кота. І нічого не робив. Ух, хороші спогади. Ну, я сподіваюся, що у всіх нас із вами спогади про школу будуть тільки позитивні.
0: Так, і ми тільки із посмішкою згадуємо оці всі золоті фрази.
1: Ой, я пам'ятаю, як мене директорки викликали. Дуже смішно було.

0: є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
3: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
4: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
5: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
4: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
6: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
7: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
6: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
7: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
6: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
8: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
9: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
8: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
9: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
8: 097 98 46 001.
6: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або запрости

0: Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку 9:01 у студії Яна Мельниченко. Цієї ночі Росія випустила по Україні 205 дронів, з яких 49 були реактивними. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 172 безпілотники. Внаслідок ворожих ударів зафіксовано влучання у 13 місцях та падіння уламків ще на 3 локаціях. Зокрема, у Харкові внаслідок удару по індустріальному району загинув чоловік, ще 6 людей постраждали. На Одещині спалахнула масштабна пожежа на промисловому об'єкті та дачних будинках, а у Запоріжжі окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт. Компанія «Автострада» вирішила не зупиняти свої роботи на об'єктах, сподіваючись на державні виплати після надходження міжнародної допомоги. За словами засновника компанії Максима Шкіля, підприємство очікує на оплату вже виконаних робіт і продовжує допомагати у відновленні інфраструктури. Раніше через зупинку державного фінансування в компанії заявляли про вимушене припинення робіт. Нагадаємо, що «Автострада» є найбільшим інфраструктурним підрядником Києва, де, зокрема, будує наразі метро на Виноградах та робить капремонт Харківського шосе. Талібан закупляє в Білорусі озброєння та безпілотники, а посередником у цих угодах виступає Індія. Домовленості активізувалися після того, як міністр оборони Афганістану відвідав Москву та підписав військову угоду. Таліби зацікавлені в озброєнні через загострення конфлікту з Пакистаном, тоді як фінансування забезпечує індійська сторона. Росія торік виключила рух із реєстру терористичних організацій, хоча офіційно уряд талібів досі не визнає. В Індонезії потужне виверження вулкана Анак-Кракатау суттєво змінило берегову лінію та призвело до появи нових 2 островів. Супутникові знімки зафіксували створення суходолу на відстані близько 760 метрів на північний захід та майже 500 метрів на південний схід від вулкану. Внаслідок викидів попелу і лави загальна площа острова збільшилася приблизно на 33 гектари. Наразі вчені ще не встановили точне походження нових ділянок. Невідомо також, чи зможуть ці острови зберегтися надовго, адже попереднє руйнівне виверження 2018 року спричинило смертоносне цунамі.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 84 гривні 90 копійок. 95-й – 85,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 95 гривень 90 копійок. Газ коштує 42 гривні 40. Бензин 98-й – 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємось прогнози за сприяння «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність без опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
0: Реклама.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
4: Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама.
5: Феєричний ранок

0: Якби ти міг говорити таким голосом, яким співав
1: як він?
0: Джонні Кеш, все одно не такий. Я би вибила би в директора тобі.
1: Не. Схоже, ні?
0: Добавку до зарплати.
1: Я хочу добавку.
0: Дивись. Як сказала, говорив ти, а не співати. Просто ти кривляєш голос, а в нього, в Джонні Кеша, це йшло зсередини. Кльовий був музик.
1: Я зсередини кривляю, якщо тобі легше стане від цього.
0: Мені легше стане, коли ти хвилин через 20 поїдеш в коледж, а ми тут зможемо слухачами нарешті провести цей ранок так, як ми хочемо. Вибрати собі кіно в мережі кінотеатрів «Кіно Доміно», бо за тобою хіба захопиш? В Рівному ТРЦ «Хеппі Мол». Ось де працює «Кіно Доміно». В Костополі ТЦ «Пасаж», у Сарнах приміщення НК «Адреналін». «Кіно Доміно» – нові фільми, нові емоції. Це реклама.
1: Так, 9.08 уже за вікном.
2: За вікном 11 градусів за вікном, знову ж таки.
0: Слухайте, знаєте, наш слоган, да, сферівський, так звучить Рівне, а в Діминому випадку так звучить шизофренія?
2: Так звучить підвищення до зарплати.
3: Так.

0: що збираєшся щось розповідати?
1: No.
0: А ми хочемо це чути?
1: Ні.
0: Дивись, якщо це про Трампа, який почухав собі ліве вухо, то ми протестуємо, ваша честь.
2: Це ліве вухо, воно...
0: Я так кажу, замучився вже перемагати.
1: Це завжди, знаєш, штучний інтелект, він перекладає одночасно, типу з голосом. Ну, голосом самого там політика чи кого, але перекладає типу голосом, і там оці е-е вставляють. Ти не звертав увагу, коли там Трамп говорить?
0: Ми, я що, дивлюся Трампа?
2: Укладіть угоду, е-е.
0: Після 50 років стає легше. Психологи розповіли, що змінюється в житті. Тобі
1: що?
0: Цікаво, тобі вже скоро. Обважнюється. Дімка зараз буде плакати в кутку. Заплаканий прийде на пари. Після 50 років люди нерідко починають по-іншому ставитися до себе, оточення та життєвих труднощів. З віком може зменшуватися потреба в чужому схваленні. Коли вже? Я замовила собі книжку. Боже, цього мужика звати теж?
1: Walt Disney.
0: На F чи на H прізвище. Мистецтво любити. Це не про те, як я казала Дімі, як тебе любити, чи як там когось любити. Це про те, як любити себе. І хай я прочитаю цю книжку, а вона мені скоро, я сподіваюся, прийде. І я буду така мудра. Така сама себе залюблена.
1: Кожного ранку буду слухати, Діма, я полюбила себе.
0: Ні, дивись, коли я полюблю себе, мені не треба буде тобі розповідати. Ти станеш для мене пиль. Так от, з віком може зменшуватися потреба в чужому схваленні, а власні бажання та комфорт виходять на перший план.
1: Побачимо.
0: У мене таке раніше почалося.
1: Що?
0: Коли я себе ставлю на перше місце.
1: Радіємо за Наталю Панфілову. Вона ставить себе на перше місце. Ну, насправді...
0: Але як це правильно в такі статті підкидати людям? І ти вже й 50 років не дуже боїшся, бо ти розумієш, що після них стане легше.
1: Так.
0: Або ні.
1: Не факт.

0: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно Доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама 097-645-66-98.
6: Сфаєричний

друзі, зараз 9:24, і у нас для вас є хороша новина. Ми будемо ще один розіграш проводити, питання ще одне ставити в рамках нашого ранкового ефіру. Питання на цілий ящик морозива. Тому буквально півхвилинки чергове питання на ящик продукції від торгової марки «Гостинчик» прозвучить в цьому ефірі обов'язково.

0: гостинці від гостинчика.
1: Ну що ж, про питання. Про питання на тіл ящик морозива. Сьогодні міжнародний день Джеймса Бонда. Ми би багато хотіли запитати про Джеймса Бонда.
2: А ти, дурик, не в смокінгові.
1: Так. Золоту фразу його, оцю Бонд, Джеймс Бонд. До речі, якби Жан-Клод Ван Дам грав Джеймса Бонда, уяви собі, він казав би Дам, Ван Дам, Клод Ван Дам, Жан-Клод Ван Дам. Йому було важко. А Джеймс Бонд, воно якось коротше, знаєш, краще виходить. Значить, Наталія Панфілова...
2: Це якби Джеймс Бонд грав цього Ван Дамма, Ван Дам, а не Ван Дам Джеймса Бонда.
1: Неважливо. Значить,
2: важливо.
1: Наталія Панфілова хотіла питати про скільки там алкоголю п'є Джеймс. Кажу, це нікому не цікаво. Мені цікаво особисто. Я завжди, от коли дивився фільми цієї кінофраншизи, завжди мені було цікаво, як він так витримує. В нього кожну серію якісь нові дівчата, якась нова подруга Джеймса Бонда. Або хто зіграє нову подругу Джеймса Бонда, хто буде дівчиною Джеймса Бонда. Питання у нас. Упродовж усієї кінофраншизи, скільки жінок було у Джеймса Бонда?
2: І правильна відповідь, Діма, скільки не було, всі його, а ти не заздри.
1: Напишіть нам на Viber 050-172-102-2. Скільки жінок було у Джеймса Бонда?
2: Діма, в тебе скільки було?
1: Я не рахував. Мало-мало.
2: Я не рахував. Мало-мало. Вже температура піднялася. Бачу, вже під гарячий виступив на чолі.
1: Ні, насправді в мене було небагато. А в мого друга, то в нього більше 20 було.
2: Ти що? І жеребчик?
1: Угу.
2: То скільки дівчат було у Джеймса Бонда? Ось у чим питання. Відповідайте на Viber 050-172-102-2.
0: Гостинці від гостинчика.

0: на Сфера ФМ.
1: Здається, тільки в Томаса Андерса була Lady Lay, а у Джеймса Бонда не було Lady Lay. Скільки жінок було у Джеймса Бонда? Просив вас написати Дмитро Чередниченко. Діма побіг уже в коледж, йому сьогодні треба раніше. А ми з вами будемо виясняти і шукати відповідь на це запитання ще буквально кілька хвилин. То скільки ж жінок було у Джеймса Бонда? А сьогодні день Джеймса Бонда. Відповідно, ми говоримо про Джеймса Бонда. А ще ми говоримо про ті фільми, які нині показують в кінотеатрах. Що свіженького нам підготували в кіно Доміно? Давайте зайдемо на сайт кінодоміно.com та й дізнаємося. Якщо хочемо безпосередньо прийти, не маємо часу чи навіть і не хочемо заходити на сайт, бо віримо в те, що в кіно Доміно тільки найкращі, найсвіжіші фільми, значить ідемо одразу в Рівному на вулицю Сергія Бачинського, 5 в ТРЦ Хеппі Мол, в Костополі на Грушевського, 22 у ТЦ Пасаж, у Сарнах на Привокзальну, 31, приміщення НК «Адреналін». Ще раз нагадую, сайт кінодоміно.com. Це реклама. We'll be right back.

0: Центр репродукції «Благодар».
1: Переменопауза – це перехідна фаза, яка передує самій менопаузі та може тривати кілька років. Характеризується значними коливаннями рівня естрогену та прогестерону і не обмежується припливами та порушеннями циклу. Деякі симптоми, які часто ігнорують або приписують іншим факторам, насправді можуть бути тісно пов'язані саме з переменопаузою. Це перепади настрою, включаючи дратівливість, частий плач, відчуття пригніченості та зниження інтересу до занять, які раніше приносили задоволення. Це труднощі з концентрацією уваги, відчуття уповільненого мислення або те, що ви забуваєте певні події або слова. Це прискорене серцебиття і біль у ділянці серця. Це нові або більш інтенсивні болі у суглобах і м'язах, особливо вранці або після періодів бездіяльності. Також це зміни шкіри та тканин. Розуміння того, що переменопауза може проявлятися по-різному, дозволяє своєчасно втрутитися та покращити якість життя. Тому зверніться до спеціалістів Центру репродукції

нікчемну кількість разів. Ви ж пам'ятаєте, що таке на репіті? Бо якось мені здається, в останній час ми дуже рідко вживаємо це слово. Не рідко, а навпаки частіше. Тепер в ранковому ефірі ви будете чути питання на ящик продукції від торгової марки «Гостинчик». 8:25, а також 9:25. Це час, коли буде звучати питання. Будуть звучати питання також в обідню пору, в 12:25. Також слухайте і відповідайте, щоб в п'ятницю вигравати смачні подарунки. В цій годині було питання від Дмитра Чередниченка. Ну, знаєте, що кому? Скільки жінок було у Джеймса Бонда? Діма сказав, що правильна відповідь – 75. Бо тут є ще такі уточнення, хтось каже 58 тісних знайомств і 75 не таких тісних, ну принаймні на екрані було. Зарахуємо, що ми не люди чи що. Тим паче Діма все одно не буде знати, кому з вас я поставила сердечко. Всім ставлю п'ятірки за п'ятибальною системою, бо я знаю, що ви люди хороші, ви налаштовані на серйозну роботу сьогодні у понеділок 5 жовтня. Хай ніщо не завадить нам працювати, ну але для того, щоб добре працювати, треба гарно відпочивати. І тут нам допомагає мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Ти на кілька годин випадаєш з звичного життя, ти дивишся класний фільм в комфортних умовах, ти перезавантажуєшся, це 100%. Перезавантажуйтесь у мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Це порада на правах реклами і традиційна подяка за те, що новий день ви розпочали разом із «Радіосфера».

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093-297-9020. Повторюю, 093-297-9020.

0: саме на тебе.
1: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
0: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Реклама 097.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 50 у студії Яна Мельниченко. Нова пошта скоротила термін безоплатного зберігання відправлення у відділеннях із 7 до 5 днів. Зміни стосуються посилок, документів, вантажів, а також шин і дисків, тоді як для палет ліміт залишився незмінним та становить 3 дні. Компанія пояснює таке рішення безпековими міркуваннями. Через постійні російські обстріли після завершення 5 днів послуга зберігання стане платною та коштуватиме від 15 до 150 гривень за добу, залежно від типу відправлення. Загальний же термін зберігання може становити до 30 днів. Румунія та Польща офіційно заявили, що не готові розширювати транзит українського зерна через свої території через пріоритети власних аграріїв. Зокрема, міністр сільського господарства Румунії зазначив, що надлишок української продукції та низький рівень води на Дунаї вже перевантажують порти країни. Своєю чергою Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що не планує запроваджувати жодних змін для збільшення обсягів транзиту. За словами українського міністра аграрної політики Тараса Висоцького, через обмеження зараз здається вивести менш ніж половину експорту, через що в країні може залишитися до 35 мільйонів тонн зерна. У Росії приховують можливий спалах чуми через смерть фахівчині Іркутського протичумного інституту після експедиції на кордоні з Монголією. Через це в ізоляції опинилося майже 200 людей, а влада регіону скасувала масові заходи та зафіксувала дефіцит антибіотиків в аптеках. Водночас офіційні російські медики називають стан померлої пневмонією невідомої етіології, хоча незалежні експерти заявляють про приховування справжніх обставин. Ситуацією вже зацікавився Білий дім, який уважно стежить за повідомленнями про можливу епідемію. Сполучені Штати Америки вивели свої бомбардувальники з британської авіабази RAF Fyford та повернули їх на основні місця базування на американській території. Це сталося на тлі нещодавнього викриття підготовки до теракту на ці об'єкти. Раніше Вашингтон орендував цю базу для ударів по Ірану, через що Тегеран публічно називав її законною ціллю.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 84,90. 95-й – 85 гривень 90 копійок. Дизельне пальне за 1 літр вартує 95 гривень 90 копійок. Газ коштує 42 гривні 40. Бензин 98-й – 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. В Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20 градусів.
0: Реклама.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: Волт, Метабо, Хускварна, Керхер.
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: «Гуркіт» – мережа

0: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
4: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
3: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
4: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
3: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
0: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: обкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
4: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
5: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
4: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
5: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098-080-67-67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
8: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
7: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
8: База відпочинку «Два вовки»
9: для великих і малих компаній.
8: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.

0: Привіт, це кіт Патрік. Ну, з рибками все зрозуміло. А черепаху ви навіщо в воду посадили?
1: Бо вона так живе. Червоногухі черепахи – це популярні домашні вихованці, які вимагають специфічного догляду та обладнання для довгого життя. Їм потрібен просторий акваріум. Малюкам – від 50 літрів, дорослим – від 150-200 літрів. В акваріумі обов'язково має бути острівець, де черепахи дихають повітрям та відпочивають. Потрібно дві лампи – нагрівальна та ультрафіолетова – для обміну речовин і засвоєння кальцію. Така лампа необхідна для вироблення вітаміну D, без якого у черепахи може розвинутися рахіт і деформація панциря. Не забудьте про потужний фільтр. Черепахи дуже забруднюють воду, тому обирайте зовнішній фільтр із запасом потужності. Черепахи виростають до 20-30 см завдовжки. При правильному догляді живуть від 20 до 40 років. Вони не нудьгують одні, а живучи в компанії, часто і жорстоко б'ються. Якщо вам треба акваріум або корм для черепах, заходьте в магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама. У черепах теж є хвіст, якщо що, і доволі довгий.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097-30-29-600.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
7: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
6: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
7: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
6: 097 98 46 001.
8: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
9: Тримай, це тобі чорнослив у шоколаді. Пригощайся. Тобі горіхов.

0: клієнтів, а ще зефір, печиво та соки для максимального задоволення у родинному колі чи для зустрічі з друзями. Справді смачні та якісні солодощі, якими хочеться пригощатися та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся».
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Сфера FM. Так звучить рівне.

0: Іваном Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. З початку року аграрії Рівненщини залучили 1,2 мільярда гривень. За державною програмою доступні кредити 5,7-9%. Отримане фінансування та сприятлива погода, за словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, дозволяють господарствам проводити осінньо-польові роботи з невеликим випередженням графіку. Наразі в області триває збір врожаю. Наразі відомо, що зібрано 89% гречка, 80% проса, 60% сої та 51% соняшнику. Крім того, аграрії вже повністю завершили посів озимого ріпаку та засіяли половину площ під озиму зернові культури. За даними Української правди, генерал Михайло Драпатий подав на розгляд РНБО свій новий план війни, спрямований на збереження армії та визначення чітких термінів. Крім того, він уже відправив у резерв десятки полковників та генералів. Документ містить практичні рішення щодо організації оборони, зокрема оцінку доцільності утримання на першій лінії солдатів, які виконують роль очей і вух без можливості повноцінно вести бій. Справу про ракетний удар по селу Гроза на Харківщині, внаслідок якого загинуло 59 людей, після трирічного розслідування передали до суду. На лаві підсудних опиняться семеро обвинувачених, серед них двоє місцевих братів, які передали ворогу координати, та п'ятеро російських командирів, які віддали наказ атакувати цивільних. За час слідства правоохоронці провели понад 270 експертиз, 3D-сканування, а також повністю відтворили маршрут та уламки ракети. Аргентина планує запустити першу в Південній Америці програму громадянства за інвестиції, прийом заявок на яку відкриється вже в четвертому кварталі цього року. Для участі у програмі претенданти зможуть зробити безповоротний внесок у розмірі 350 тисяч доларів або ж придбати державні облігації на 800 тисяч доларів. Очікується, що така ініціатива суттєво допоможе залучити іноземні інвестиції та додаткові кошти в економіку країни. Потенційні інвестори вже можуть долучитися до спеціального списку очікування.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 84,90. 95-й вартує 85,90. Дизельне пальне за 1 літр коштує 95 гривень 90 копійок. Газ – 42 гривні 40. Бензин 98-й – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області буде мінлива хмарність без опадів упродовж дня. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
1: Реклама. Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Реклама.

0: Медична комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
1: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
1: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
1: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
3: Сезони змінюються,

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067.

0: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
1: Раніше я постійно чула.
2: Ти що, не виспалася?
1: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
2: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.

0: Автофан. Найбільшим автовиробником у світі за обсягами виробництва та продажу є японський концерн Toyota Group. Toyota виробляє понад 11 мільйонів авто на рік. На другому місці Volkswagen Group – близько 9 мільйонів машин. Трійку лідерів закриває Hyundai Kia. Південно-корейський виробник випускає за рік більше 7 мільйонів автомобілів. На авто якого бренду ви не їхали, ми бажаємо вам гарної дороги.
1: Автофан.
2: Так звучить рівне сфера.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Привіт, це Юля з «Ферми Брата». І у нас чудові новини. «Ферма Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
0: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
3: Реклама.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Вчора численні звернення містян щодо роботи тролейбусів номер 2 та номер 7 у Рівному збільшили кількість рейсів у період найбільшого пасажиропотоку з 7 ранку до 8. За словами виконувача обов'язків міського голови Віктора Шакризяна, додаткові тролейбуси запрацювали з напрямків льонокомбінату та північного. Зокрема, з льонокомбінату кількість ранкових рейсів зросла з 5 до 9, з північного – з 5 до 8. Президент України Володимир Зеленський відреагував на заклики деяких народних депутатів, зокрема Олексія Гончаренка та Данила Гетманцева, до мирних переговорів і поступок на важких умовах. Глава держави наголосив, що збереження єдності є прямою відповідальністю народних обранців, а здавати інтереси України ні в якому разі неможливо. Водночас він заспокоїв українців, запевнивши, що від таких політиків перемовний процес зовсім не залежить. Через російські удари по залізничній інфраструктурі Україна майже повністю вичерпала резерви локомотивів і зараз веде переговори з європейськими партнерами про постачання рухомого складу. Про це повідомив міністр аграрної політики, зазначивши, що діалог триває з країнами, які мають ідентичну ширину колії. За даними видання Financial Times, останніми тижнями ворог суттєво посилив атаки на потяги, що перевозять ключові експортні вантажі, такі як зерно та залізну руду. Білий Дім офіційно підтвердив, що уважно відстежує повідомлення про можливий спалах чуми в Іркутській області Росії. Ситуація виникла після того, як 28-річна співробітниця місцевого протичумного інституту випадково розбила пробірку зі збудником, а згодом померла від тяжкої пневмонії. Попри масштабні карантинні заходи та тривогу серед населення, російська влада офіційно не підтверджує випадок чуми, кваліфікуючи його як невідому інфекцію. Естонія ухвалює стратегію активної оборони та назавжди переносить свою головну бойову бригаду ближче до кордону з Російською Федерацією, з міста Тапи до Їхви, розташованого всього за 50 кілометрів від кордону, а в Нарві розбудовує нову базу на 1000 військових. На думку естонських розвідників, вторгнення Москви в найближчі 2 роки мало ймовірне, проте наступні 1-4 роки залишаються критичним періодом через загрозу обмеженої провокації чи атаки на Нарву з метою перевірки готовності НАТО.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 84 гривні 90 копійок. 95-й вартує 85,90. Дизельне пальне за 1 літр коштує 95 гривень 90, газ 42 гривні 40. Бензин 98-й 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів буде упродовж дня. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
3: Реклама.
4: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
5: Ой, насос! Це ж яку?
4: Волт, Метабо, Хускварна, Керхер.
5: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
4: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Повісти щойно про Леді Гагу і те, як вона проводить себе до тями, скажімо так, коли ти ніби ще повний активності і сил, але вже середина дня, і ти трошечки втомлюєшся. Але іноді, от колись казали, ліпше промовчати, якщо ти не знаєш, що сказати. От людина іноді може зробити тобі комплімент, але цей комплімент може прозвучати як щось незрозуміло що. Тому мовчіть, якщо не впевнені в тому, що хочете сказати. А мене звати Яна Мельниченко, 12:10 на годиннику. І сьогодні в день я буду разом із вами надихатися.
1: Так звучить Упсала, Швеція. Так Редкліф і Манчестер.

0: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12. Вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
4: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати, швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
7: Реклама 097 600.

0: Настинчика.
1: По традиції. Щобудня, в понеділок, вівторок, середу та четвер, ви чуєте в ефірі питання і відповідаєте на них. Ми ж автоматично збираємо усі ваші номери в єдину базу, а потім в п'ятницю розігруємо смачні гостинці від Гостинчика. І не просто кілька їх штук, а цілий ящик дуже добрих гостинців. Тож сьогодні питання таке дуже легесеньке і простесеньке. Як правильно називається автомобіль, який в народі прозвали кубіком? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2. Як правильно називається автомобіль, який в народі прозвали кубік?
0: Гостинці від Гостинчика. Сфера FM.

нагадую, що ще є час. У вас загалом 10 хвилин на те, аби відповісти на запитання. Як називається правильно автомобіль, який у народі називають кубік?

Нещодавно натрапила на дуже красиві світлини Боржави. Я там була влітку, але те, що зараз там відбувається, це просто ніби інша планета, ніби ти потрапив на Марс. Усі гори, усі полонини, вони всипані такими бордовими, оранжевими кольорами, тому що ну чорниці вже якби вібрали сонце, починають осипатися. І я так собі думаю, можна було би ще раз зганяти на пару днів. І люди дуже активно діляться тим, що вони просто виїжджають там з Вінниці, з Тернополя, приїжджають зранку 7-9, йдуть по цих полонинах, по горах, знімкують то все на телефони, хтось робить на фотоапарати і просто ввечері назад повертаються і такий собі одноденний піший тур. І нещодавно китайці трошки пішли далі і побудували готель. Чого я повернусь до цього готелю? Тому що він зроблений в таких кольорах, як і мені в Боржава. От теж бордовий, оранжевий, тому що архітектори захотіли максимально влитись в підлогу. Але є один нюанс. Цей готель, він складається в довжину, точніше 360 метрів. Ти коли приїжджаєш в готель, мені здається, перше, що ти хочеш просто зайти в свою кімнату, а не шукати її серед 360 метрів. Вона нагадує форму човна, і китайці кажуть, що це такий незвичайний архітектурний проєкт, який нібито проєктує дуже давнє село, коли яке було на цьому місці. Яке село, не зрозуміло, звісно, але 360 метрів іти з одного кінця в інший, щоб потрапити в свою кімнату, ліпше вже, знаєте, в палаці десь у горах заночувати, та й на тому щастя.

0: привіт! Це кіт Патрік. Ну, з рибками все зрозуміло. А черепаху ви навіщо в воду посадили?
1: Бо вона так живе. Червоновухі черепахи – це популярні домашні вихованці, які вимагають специфічного догляду та обладнання для довгого життя. Їм потрібен просторий акваріум. Малюкам від 50 літрів, дорослим від 150-200 літрів. В акваріумі обов'язково має бути острівець, де черепахи дихають повітрям та відпочивають. Потрібно дві лампи – нагрівальна та ультрафіолетова – для обміну речовин і засвоєння кальцію. Така лампа необхідна для вироблення вітаміну D, без якого у черепахи може розвинутися рахіт і деформація панцира. Не забудьте про потужний фільтр. Черепахи дуже забруднюють воду, тому обирайте зовнішній фільтр із запасом потужності. Черепахи виростають до 20-30 см завдовжки. При правильному догляді живуть від 20 до 40 років. Вони не нудьгують одні, а живучи в компанії, часто і жорстоко б'ються. Якщо вам треба акваріум або корм для черепах, заходьте в магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама. У черепах теж є хвіст, якщо що, і доволі довгий.

Бачу, бачу усі ваші відповіді. Так, ви дійсно правильно вгадали. Mercedes-Benz, правильна відповідь, правильно називається, Gelandewagen. Цей автомобіль, який в народі називають кубік. Ну, кубік дай кубік. От ще є інші моделі марки також Mercedes. Такі більш старі, класичні. В мене так повелось, що називають. Є от кабан. Це теж означає, що це їде Mercedes, до прикладу. Різні такі назви, які асоціюються з чимось відповідним, як то кажуть. А от Соловей, я би дуже рада, якби вони вже зараз нам принесли весну, тому що якусь осінню хандру ловиш. Попри те, що на вулиці сонячно, немає дощів, немає похолодань, поки що, поки нам не віщують, але все рівно десь осінь відчувається в повітрі, і ти не знаєш, чи тобі так сумно від того, що ти на роботі, бо понеділок, чи то тобі сумно від того, що осінь, це такий, ти розумієш, що далі зима, буде холодно і незрозуміло як. Але все-таки стверджують, що для того, аби прокинутись, треба випити

0: чашку файної кави, чим я зараз і займусь, а моя коліжанка вам розкаже те, що сталося у світі за буквально останні кільканадцять хвилин, годину і так далі.
1: Сфера FM.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001.

0: Магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Агата Стасюк. Міністерство культури внесло Тараканівський форт на Рівненщині до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Згідно із затвердженим документом, тепер місцева ОВА має підготувати облікову документацію, визначити межі та режими використання території пам'ятки, а також внести відповідні обмеження до Державного земельного кадастру. Нагадаємо, що навесні частина споруди обвалилася, через що вона нині перебуває в аварійному стані. Біля пункту пропуску Паланка на кордоні України та Молдови ворожий снаряд влучив в автобус. Пасажири не постраждали, однак легких поранень зазнав прикордонник. У Молдові зазначають, що інцидент стався внаслідок російських атак на українську інфраструктуру. Наразі пункт пропуску закритий, а рух у його напрямку зупинений. Речник повітряних сил Юрій Ігнат повідомив про вдале збиття реактивних дронів, зокрема Геран-5, роботизованими турелями. Водночас посадовець додав, що радіус роботи цих бойових установок є невеликим, бо основним засобом збиття в них є кулемет. Зазначимо, що напередодні президент України повідомив, що в Києві вже встановили понад 12 спеціальних турелей для протидії ворожим реактивним безпілотникам. А найближчим часом ще 8 таких систем розгорнуть в області. Французький винищувач «Міраж» у складі повітряних сил ЗСУ вперше в історії знищив російську крилату ракету «Бандероль» вогнем з авіаційної гармати. Необхідні для збиття снаряди коштують значно дешевше за ракети повітря-повітря, яких Україні бракує. Саме їх міністр оборони Євгеній Хмара днями згадував серед ключових потреб, звертаючись до партнерів з ЄС. Зазначимо, що Франція передала Україні винищувачі «Міраж» ще минулоріч з резервів своїх повітряно-космічних сил.
1: На Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин сьогодні коштує 84,90. 95-й – 85,90. Лідер дизельного пального – 95 гривень 90 копійок. Газ – 42,40. 98-й – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємося про прогнози сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
0: Реклама.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
4: Яскраво!

0: слухаєте «Сфера ФМ».
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір у клуб.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки»
2: для великих і малих компаній.
1: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
3: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
4: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
3: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
4: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
3: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
5: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
3: Бо це ефект кіно-доміно.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
3: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції.
6: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
7: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
6: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
7: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама

0: корисно залишатися самим собою і навіть наодинці, тому що тоді приходять найкращі думки. І згідно статистики, коли тебе починають, особливо таких творчих людей, знаєте, коли починають напрягати люди навколо, ти починаєш закриватись собі, ти не можеш ніц придумати, але от ти зайшла в душ і за 2 секунди вже придумала ролик. Ти пішла зробити каву, просто побазікати з кимось на кухні, ти вже придумала стратегію і новий бізнес. І воно таки працює. І вчені доводять, що звичайні оці наші справи – покурити, вийти поговорити, з кимось потрандіти десь по телефону, просто чимось повтикати в люстру, доводять і те, що ми можемо придумати геніальні ідеї і геніальні плани, які народжуються в нашій голові і здатні реалізуватися в життя. Не шукайте ідеального моменту, просто робіть те, що ви любите, а воно саме з часом до вас і прийде.
1: Партнер програми «Центр репродукції Благодар».
2: Перименопауза – це перехідна фаза, яка передує самій менопаузі та може тривати кілька років. Характеризується значними коливаннями рівня естрогену та прогестерону і не обмежується припливами та порушеннями циклу. Деякі симптоми, які часто ігнорують або приписують іншим факторам, насправді можуть бути тісно пов'язані саме з перименопаузою. Це перепади настрою, включаючи дратівливість, частий плач, відчуття пригніченості та зниження інтересу до занять, які раніше приносили задоволення. Це труднощі з концентрацією уваги, відчуття уповільненого мислення або те, що ви забуваєте певні події або слова. Це прискорене серцебиття і біль у ділянці серця. Це нові або більш інтенсивні болі у суглобах і м'язах, особливо вранці або після періодів бездіяльності. Також це зміни шкіри та тканин. Розуміння того, що перименопауза може проявлятися по-різному, дозволяє своєчасно втрутитися та покращити якість життя. Тому зверніться до спеціалістів Центру репродукції Благодар, аби обговорити доступні варіанти лікування від змін способу життя до медикаментозної терапії. Центр репродукції Благодар. Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Знаєте, як я його запам'ятала, що його саме так звати? Це було дуже смішно, тому що одного разу якось я почула його пісню і запитала в Наталки, кажу, слухай, як його звати? Вона мені каже, Everlast, це дуже класна пісня. Я її поставила собі в свій плейлист, слухала там щоранку і, ну, просто настільки закохалась у творчість цього співака, ну, попри те, що він зараз не сучасної музики, та, а коли тих років, вона просто ідеально вписується в мій плейлист. І крім того, такий цікавий факт про Everlast, що колись саме він буквально повернувся з того світу, та, і коли він тільки повернувся з того світу, він записав свій хіт «Put Your Light On» і у 2000 році отримав престижну премію Греммі. Як то кажуть, повернувся щоб з того світу, щоб забрати те, що йому належить.
1: Ви слухаєте «Сфера

0: творить свою історію таку, як він її бачить. І ми ніколи не можемо повторити чиїсь долю, як би ми не намагались. Ну, бо не вийде. Не можна Ctrl-C, Ctrl-V, як, наприклад, в Google документі. Я так, ну, не нагадую сильно про роботу, але все-таки понеділок. Понеділок, 5 жовтня. За кілька хвилин моя коліжанка вам розкаже останні новини, що трапилося у світі та й загалом. А я з вами прощаюсь до завтра. Ми вже почуємось о 8 раночку. Я вам буду розповідати новини. І мене звати Яна Мельниченко. Нехай цей понеділок пройде так легесенько, як він і почався.
1: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: втішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата». І у нас чудові новини. «Ферма Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
1: Реклама.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:14 у студії Агата Стасюк. Україна отримує 2000 дронів-перехоплювачів «Барс», які спільно виробляють з Німеччиною. За словами Володимира Зеленського, назване озброєння наразі має близько 30% ефективності перехоплення, однак цей показник зростає. Також сторони працюють над створенням підрозділів БПЛА безпосередньо в Німеччині, а Україна ділитиметься своїм досвідом їхньої підготовки. Міністерство охорони здоров'я заперечило існування системного дефіциту ліків в Україні. У відомстві зазначили, що з наявністю певних препаратів тимчасово виникали перебої, однак наразі ситуація стабілізувалася. Також в установі наголосили, що на доступність окремих препаратів впливають пошкодження та руйнування складської інфраструктури. Водночас, попри це, дистриб'ютори продовжують постачати ліки на український ринок. В Угорщині за арешт інкасаторів Ощадбанку можуть судити Орбана. За словами видання Financial Times, кримінальна справа вже готується і може стати першою і успішною у суді. Нагадаємо, провадження проти українських інкасаторів було введено у березні експрокурором Палом Фюрхтом, який заявив, що Орбан особисто віддав розпорядження спецслужбам про затримання. У Тихому океані кашалот пошкодив 16-метрову яхту, через що пасажири та члени екіпажу були змушені чекати на порятунок понад 18 годин. Під час переходу з Фіджі до Нової Зеландії судно зіткнулося з групою котів, удар яких пошкодив кермо та корпус, що спричинило надходження води всередину. Пізніше людей знайшов екіпаж контейнеровоза, а пошкоджений транспорт затонув.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 84 гривні 90 копійок, 95-й – 85,90. Лідер дизельного пального – 95 гривень 90 копійок. Газ – 42,40, 98-й – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 7, плюс 12. Вдень – плюс 17, плюс 22.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Реклама.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
0: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
0: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
0: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 02-1.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Сезони змінюються, а гості...

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Реклама 097.

0: Автофан.
1: Найбільшим автовиробником у світі за обсягами виробництва та продажу є японський концерн Toyota Group. Toyota виробляє понад 11 мільйонів авто на рік. На другому місці Volkswagen Group – близько 9 мільйонів машин. Трійку лідерів закриває Hyundai Kia. Південно-корейський виробник випускає за рік більше 7 мільйонів автомобілів. На авто якого бренду ви не їхали, ми бажаємо вам гарної дороги.
0: Автофан.

0: які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-0860-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
6: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
7: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
6: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
7: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
6: 097 98 46 001.
8: Реклама. 097 645 66 98.

0: родинами Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. Україна та Німеччина уклали 15 угод на 8,5 мільярдів євро. Ключові напрями співпраці, за словами президента, охоплюють розробку перехоплювачів, дронів, малих ракет, радарів, артилерії та підтримку української енергетики в загальному. Окремо сторони працюватимуть також над посиленням ППО та збільшенням виробництва ракет для систем «Петріот». Головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі розробляє стратегію досягнення швидкої перемоги у разі російського нападу на східний фланг Альянсу. За його словами, дослідники приділяють особливу увагу інтеграції нових оборонних технологій, зокрема штучного інтелекту. Документ буде представлений вже цього місяця під час зустрічі у Польщі. Північна Корея провела випробування стратегічної ракети середньої дальності. Попередній снаряд уразив ціль на відстані 1000 кілометрів. Як поінформували державні ЗМІ, у запуску брали участь ракетні війська, котрі керують гіперзвуковою системою озброєння. Нагадаємо, що раніше Пхеньян назвав метою випробувань тренування розрахунків гіперзвукових комплексів та оцінку надійності сил ядерного стримування. Іспанський прем'єр Педро Санчес оголосив про розпуск парламенту. Поштовхом до рішення став провал урядових житлових декретів у Конгресі, що викликало масові протести у 50 містах країни. Крім цього, тлом для кризи стали корупційні скандали та зростання вартості життя. Попередньо загальні вибори були призначені на кінець листопада.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин наразі коштує 84 гривні 90 копійок, 95-й – 85,90. Літр дизельного пального – 95 гривень 90 копійок. Газ – 42,40, 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 7, плюс 12. В день – плюс 17, плюс 22.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Реклама.

0: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
0: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова
1: родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.

0: Привіт, це кіт Патрік. Ну, з рибками все зрозуміло. А черепаху ви навіщо в воду посадили?
1: Бо вона так живе. Червоногухі черепахи – це популярні домашні вихованці, які вимагають специфічного догляду та обладнання для довгого життя. Їм потрібен просторий акваріум. Малюкам – від 50 літрів, дорослим – від 150 до 200 літрів. В акваріумі обов'язково має бути острівець, де черепахи дихають повітрям та відпочивають. Потрібно дві лампи – нагрівальна та ультрафіолетова – для обміну речовин і засвоєння кальцію. Така лампа необхідна для вироблення вітаміну D, без якого у черепахи може розвинутися рахіт і деформація панциря. Не забудьте про потужний фільтр. Черепахи дуже забруднюють воду, тому обирайте зовнішній фільтр із запасом потужності. Черепахи виростають до 20-30 см завдовжки. При правильному догляді живуть від 20 до 40 років. Вони не нудьгують одні, а живучи в компанії, часто і жорстоко б'ються. Якщо вам треба акваріум або корм для черепах, заходьте в магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама. У черепах теж є хвіст, якщо що, і доволі довгий.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
3: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
4: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
3: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
4: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
3: На Щасливому.
4: 097 30 29 600.
5: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
6: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
5: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
6: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
5: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
7: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
8: Реклама. 097 645 66 98.
9: Сфера FM.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Агата Стасюк. Протягом дня ворог атакував Харків щонайменше 3 КАПами. Наслідок удару та руйнування житлових будинків станом на цю годину відомо про загибель 3 людей та поранення ще 25. За словами мера міста, пошуково-рятувальна операція триває, а медики надають допомогу постраждалим. Ключовий нафтопровід Саудівської Аравії «Іст-Вест» відновив роботу у штатному режимі, а нафта продовжила надходження після повідомлень про його зупинку через нову атаку. Зазначимо, що названий маршрут є ключовим для транспортування саудівського палива під час війни з Іраном, оскільки він дозволяє здійснювати постачання через Червоне море, не покладаючись на проходження Ормузької протоки. Водночас нині маршрут досі перебуває під тиском. На британській АЕС завершили прокладання 620-метрового тунелю для повернення риби в море. Роботи тривали 5 місяців, а вартість проєкту становила близько $925 мільйонів. Загальна довжина тунелів уже перевищила 8 кілометрів. Відтак запуск першого енергоблока АЕС наразі очікують у 2030 році. І наостанок у цій годині поговоримо про спорт. В Іспанії провели 30-й турнір живих веж Кастельс. Суть змагань, заснованих ще у 1932 році, полягає в тому, що люди утворюють вежу своїми тілами, стаючи одне на одного. Конструкції сягають від 6 до 10 ярусів і мають чітку структуру. Учасники кожної команди надягають сорочки однакового кольору і носять широкі пояси, які захищають спину та слугують зачіпками для тих, хто піднімається вище. Зазначимо, що з 2010 року захід належить до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС Олес. 92-й бензин нині коштує 84 гривні 90 копійок. 95-й – 85,90. Дизельне пальне – 95 гривень 90 копійок. Газ – 42,40. 98-й – 88,90. Олес – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 7, плюс 12, вдень – плюс 17, плюс 22.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо, нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

клієнтів, а ще зефір, печиво та соки для максимального задоволення у родинному колі чи для зустрічі з друзями. Справді смачні та якісні солодощі, якими хочеться пригощатися та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся». Зони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
2: Бо це ефект кіно Доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
2: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
3: Реклама 097 640

Перименопауза – це перехідна фаза, яка передує самій менопаузі та може тривати кілька років. Характеризується значними коливаннями рівня естрогену та прогестерону і не обмежується припливами та порушеннями циклу. Деякі симптоми, які часто ігнорують або приписують іншим факторам, насправді можуть бути тісно пов'язані саме з перименопаузою. Це перепади настрою, включаючи дратівливість, часті плач, відчуття пригніченості та зниження інтересу до занять, які раніше приносили задоволення. Це труднощі з концентрацією уваги, відчуття уповільненого мислення або те, що ви забуваєте певні події або слова. Це прискорене серцебиття і біль у ділянці серця. Це нові або більш інтенсивні болі у суглобах і м'язах, особливо вранці або після періодів бездіяльності. Також це зміни шкіри та тканин. Розуміння того, що перименопауза може проявлятися по-різному, дозволяє своєчасно втрутитися та покращити якість життя. Тому зверніться до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», аби обговорити доступні варіанти лікування від змін способу життя до медикаментозної терапії. Центр репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля 5.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.

0: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
3: Реклама

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.17 у студії Агата Стасюк. Володимир Зеленський заявив, що Україна спільно з партнерами працює над покриттям нинішнього фінансового дефіциту. За словами глави держави, це планують зробити до кінця року за підтримки, зокрема, Європейського Союзу. Водночас, частину коштів позики на наступний рік планують використати ближче до січня для замовлення дронів. Росія двома БПЛА атакувала турецьке цивільне судно з українською кукурудзою. За словами президента Зеленського, внаслідок удару загинув капітан, ще одна людина зникла безвісти, а 11 членів екіпажу вдалося врятувати. Водночас румунське видання повідомляє про двох загиблих. Цього тижня Угорщина, ймовірно, зніме своє вето на технічному етапі процесу вступу України до ЄС. За словами джерел Financial Times, Петер Мадір доручив угорським дипломатам не блокувати надсилання Україні та Молдові листів про потенційне відкриття наступних двох кластерів переговорів, таких як внутрішній ринок та конкурентна спроможність. Повна політична підтримка Угорщиною відкриття цих етапів залежатиме від того, чи проголосує український парламент за закон про розширення можливостей для освіти національних меншин. Польща готує закон про так званий передвоєнний стан, який має визначити правила дій у ситуації, коли країна формально ще не перебуває у стані війни, але рівень загрози вже значно вищий, ніж у мирний час. Підготовлена постанова має посилити оборонні спроможності, покращити взаємодію Збройних сил зі службами внутрішньої безпеки, а також адаптувати чинні правила до сучасних загроз. Також в установах країни планують збільшити кількість підрозділів у системі постійного оборонного чергування.
1: На Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин сьогодні коштує 84 гривні 90 копійок. 95-й – 85,90. Літр дизельного пального – 95 гривень 90 копійок. Газ – 42,40. 98-й – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний – 3-8 метри за секунду. Температура повітря вночі – плюс 7, плюс 12, вдень – плюс 17, плюс 22.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
1: Яскраво, комфортно.

0: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера, бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096-080-67-67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
8: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
9: Запис за телефоном 098-080-67-67.
7: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
12: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
11: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
12: База відпочинку Два Вовки
13: – для великих і малих компаній.
12: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
14: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
15: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70

0: Автофан.
1: Найбільшим автовиробником у світі за обсягами виробництва та продажу є японський концерн Toyota Group. Toyota виробляє понад 11 мільйонів авто на рік. На другому місці Volkswagen Group – близько 9 мільйонів машин. Трійку лідерів закриває Hyundai Kia. Південно-корейський виробник випускає за рік більше 7 мільйонів автомобілів. На авто якого бренду ви не їхали, ми бажаємо вам гарної дороги.
0: Автофан.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
3: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
4: Сучасні технології,
2: комфортний освітній простір,
4: інноваційний підхід до навчання.
3: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
5: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
6: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
5: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
6: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
7: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
8: Мережа зоомагазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
7: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
8: Доставка від мережі «Нашим друзям». Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
7: 097-98-46-001.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
9: Тримай, це тобі чорнослив у шоколаді. Пригощайся, тобі горіхов.

0: та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся».
1: Реклама. 097-645-66-98. Сфера ФМ.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5:18 у студії Агата Стасюк. Оновлена інформація про наслідки ворожого удару по житлових багатоповерхівках у Харкові. Кількість постраждалих у місті зросла до 39 осіб. Люди продовжують звертатися по допомогу, а загиблих станом на зараз відомо про 5. На місцях влучань працюють бригади медиків, підрозділу ДСНС та правоохоронці. Перше за 4 роки партія білоруського хлористого калію прибуде до США менш ніж за 2 тижні. Ще у вересні 30 тисяч тонн гранульованого добрива завантажили на судно під прапором Маршалових островів у російському порту. Нагадаємо, що Америка запровадила санкції проти білоруських виробників у 2021 році після придушення протестів, однак поступово послаблювали їх в обмін на звільнення політичних в'язнів. До шкільної програми з литовської мови та літератури включили твори українського поета, письменника та художника Тараса Шевченка. У цьому році вони залишаться рекомендованими, а в наступному стануть обов'язкові. За даними Міносвіти країни, така програма має зміцнити культурні зв'язки між сторонами та сприяти інтеграції українських дітей, які зараз навчаються та проживають у Литві. Площа одного із останніх льодовиків Словенії скоротилася до кількох крижаних плям, які, за словами дослідників, можуть зникнути вже за кілька днів. У зв'язку з прискоренням кліматичних змін минулої зими на глетчері випало менше снігу, ніж зазвичай, і він розтанув надзвичайно рано. Зазначимо, що за Триглавським льодовиком вчені ведуть спостереження з 46-го року, коли його площа становила близько 14 гектарів.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин сьогодні коштує 84 гривні 90 копійок. 95-й – 85,90. Літр дизельного пального – 95 гривень 90 копійок. Газ – 42,40, 98-й – 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 7, плюс 12. Вдень – плюс 17, плюс 22.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати, швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. «Здорова родина». Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
2: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
3: Бо це ефект кіно-доміно.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
3: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції.

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Радіо «Сфера».
3: «Сфера ФМ».

0: Привіт, це кіт Патрік. Ну, з рибками все зрозуміло. А черепаху ви навіщо в воду посадили?
1: Бо вона так живе. Червоновухі черепахи – це популярні домашні вихованці, які вимагають специфічного догляду та обладнання для довгого життя. Їм потрібен просторий акваріум. Малюкам – від 50 літрів, дорослим – від 150-200 літрів. В акваріумі обов'язково має бути острівець, де черепахи дихають повітрям та відпочивають. Потрібно дві лампи – нагрівальна та ультрафіолетова – для обміну речовин і засвоєння кальцію. Така лампа необхідна для вироблення вітаміну D, без якого у черепахи може розвинутися рахіт і деформація панцира. Не забудьте про потужний фільтр. Черепахи дуже забруднюють воду, тому обирайте зовнішній фільтр із запасом потужності. Черепахи виростають до 20-30 см завдовжки. При правильному догляді живуть від 20 до 40 років. Вони не нудьгують одні, а живучи в компанії, часто і жорстоко б'ються. Якщо вам треба акваріум або корм для черепах, заходьте у магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама. У черепах теж є хвіст, якщо що, і доволі довгий.
2: Ви слухаєте

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Привіт, це Юля з «Ферми Брата». І у нас чудові новини. «Ферма Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
3: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
4: ТРЦ «Хеппі Мол», улюблені брендові магазини, «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр.

0: вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
4: Реклама 097

0: Говоримо про погоду за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. Завтра у Рівному та області мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12, а в день плюс 17, плюс 22.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.

0: Автофан.
1: Найбільшим автовиробником у світі за обсягами виробництва та продажу є японський концерн Toyota Group. Toyota виробляє понад 11 мільйонів авто на рік. На другому місці Volkswagen Group – близько 9 мільйонів машин. Трійку лідерів закриває Hyundai Kia. Південно-корейський виробник випускає за рік більше 7 мільйонів автомобілів. На авто якого бренду ви не їхали, ми бажаємо

0: Скануєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно-доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус – ваше маленьке свято серед будня.

0: Перименопауза – це перехідна фаза, яка передує самій менопаузі та може тривати кілька років. Характеризується значними коливаннями рівня естрогену та прогестерону і не обмежується припливами та порушеннями циклу. Деякі симптоми, які часто ігнорують або приписують іншим факторам, насправді можуть бути тісно пов'язані саме з перименопаузою. Це перепади настрою, включаючи дратівливість, частий плач, відчуття пригніченості та зниження інтересу до занять, які раніше приносили задоволення. Це труднощі з концентрацією уваги, відчуття уповільненого мислення або те, що ви забуваєте певні події або слова. Це прискорене серцебиття і біль у ділянці серця. Це нові або більш інтенсивні болі у суглобах і м'язах, особливо вранці або після
1: повітряної тривоги.
0: Також це зміни шкіри
1: та тканин. Повітряної
0: тривоги. Розуміння того, що перименопауза може проявлятися по-різному, дозволяє своєчасно втрутитися та покращити якість життя. Тому зверніться до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», аби обговорити доступні варіанти лікування від змін способу життя до медикаментозної терапії. Центр репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра у Рівному та області мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 7, плюс 12, а вдень – плюс 17, плюс 22.
2: Реклама.
0: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос, це ж яку?
0: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. Завтра у Рівному та області мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12, а в день плюс 17, плюс 22.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.
3: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра у Рівному та області мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12, а вдень плюс 17, плюс 22.
1: Реклама.
2: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос! Це ж яку?
2: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
2: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: «Гуркіт».

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. Завтра у Рівному та області мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 7, плюс 12, в день – плюс 17, плюс 22.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 17, плюс 22.
2: Реклама.
0: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос, це ж яку?
0: Волт, Метабо, Хускварна, Керхер.
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря – +17, +22.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

flying today at altitudes unlimited.

0: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 17, плюс 22.
1: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос, це ж яку?
1: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
1: Подбайте й про енергонезалежність.

поговоримо про погоду за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 3,8 метрів за